0: slušaj glasno.
1: Tekoj deno, čest i pol sam so vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77.
2: Samo Lento do maksimum.
3: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
2: Samo hitovi.

0: Pastiri Akvarijom, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Akvarijom Kućani.
1: Tijek Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Tijek Auto Evgelija. Ne može da go nema. Tijek Auto.
2: I ova leta frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvojot peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
1: Runibet, misna industrija. Svežo, vkusno, domašno. Runibet, sveži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomisnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.